жишээ хөтөө бий бичэн дахи наагот э ирия хөтөө ба наад ханалаа дирэя кэяш тийн хаат сон е 2025 бийн бини хаата аад эя ба тахон мизос ни